0: Хайрлы ирте. Йок, олай гына түгел әле. Хайрлы күзге, жылы, йомшак иртәләр сезге.
1: Ай, тәмле булды бу. Хайрлы ирте, дуслар. Әйе, шуннан да, менә юлда килгәндә, эшкә килгәндә, ул кояш шундый

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: 8 октябрьда Қазанда алмашлы мөлшерде бұлтты хауа тұрышы күтіле. Күндіз температура 15 градусқа қадар жылынашақ. Қазіргі уақытта Қазанда 7 градус жылы. Жел күнбатыстан секундына 6-11 метр тезілікте. Атмосфера басымы 755 миллиметр. Геомагнит 42 балны тәшкіл етеді.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық түлік жайламалары, сүт өткергішлер, соғым залары, су бленді, минуту системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамилк. Ауыл хужалығында иоңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
4: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
5: Китаннан.
4: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мұнай? Алар Корея білен турдан тұры үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
5: Қиматтыру.
4: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
5: шикленген жамғияты.
6: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
3: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
7: 2026 ел, ершикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрлерді құрметті радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өз үшін башлы студияда Гүлнәс Рәшитова. Хемуника юлының Қазан шәлі участогында тарифлар өзгәрі, Қолығыра Тотар қызы бәйгесі жүңушісі белгілі болды. Әхәзір Бүгін Татарстанда иртәнге сәғәт 5-тән пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғәмәлдә, бұл хақта ғәдәттән тыш хәлләр министрлығының рәсми қорытындысында хәбәр ителе. Моннан тыш Татарстан аэропортларында да шикләүләр кертелгән, алар рейсларны қабул итми һәм җибәрми. Бүгеннән Россия хөкүмәтенең карары нигезендә иммунитет трассасының Казан шәле участогы буенча йөрү өчен тарифлар үзгәрә. Бу түләүле участокның шәле авылына кадәр 7 чакрымга зайтылуы белән бәйле. Сыфыр авылыннан шәле авылына кадәр юл йөрү бәясе 1-нче категорияле җиңел автомобильләр өчен 99 сум һәм 4-нче категорияле йөк автомобильләр өчен 279 сум була. Автодор дәүләт компаниясе матбугат хезмәтенең Татарстандагы вәкиле Миләүшә Кашафетдинова сүзләренчә, түләү бу юлдан үткән барлык машина йөртүчеләрдән да алынмый.
2: Түләү барлык автомобильчеләрдән дә алынмаячак. М-12 трассасының төп өлешенә кермәгән һәм түләү алу рамкасын узмаган кулланучылар шәле баулы участогын бушлай уза алачак. Сүз элеккеге М-7 белән сойыскан тавы арасындагы юл турында бара. Билгеле булганча, түләүле юлларда тәүлек әйләнә бушлай ярдәм хезмәте эшли. Штаттан тыш хәл килеп чыкса, һәрбер автомобильче 23-23 номерына шалтыратып мөрәҗәгать итә ала. Авария комиссары урынга 10-15 минут эчендә килеп, тиешле ярдәм күрсәтә. Шундый ук хезмәт шәле юлында да эшли башлады.
1: Бүген һәм иртәгә Казанда 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башында Төрки татар җәмгыятендә тарихи фикер һәм иҗтимагый яңарту процесслары дигән халыкара фәнни гамәли конференция узачак. Аны Фади Атласиның 150 еллыгына багышлыйлар дип хәбәр иттеләр Татарстан фәннәр академиясенең тарих институтында. Конференцияда Россия, Казахстан, Кыргызстан һәм Үзбәкстаннан татар һәм башка төрки халыкларының тарихын һәм мәдәниятен өйрәнүче галимнәр катнашачак. Түркменстанда Халыгара татар кызы 2026 бәйгесенең финалы узды. Халыгара татар кызы 2026 титулы Үзбәкстан кызы Әминә Мәхмүдоваға бирелде. Бүген исә җиңүче кызга автомобиль тапшырылачак. Бүген буыннар старты узачак. Ул юлларда куркынычсызлык культурасын популярлаштыруга һәм юл куркынычсызлыгы мәсьәләләрендә буыннар дәвамчанлыгын ныгытуга юнәлдерелгән. Конкурста республиканың 11 муниципаль районының һәр кайсыннан берәр команда катнашачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 85 сум 48 тиен, евро 96 сум 33 тиен, юань 12 сум 75 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 10 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
5: Киндери лесная җиде телефон.

0: Хайрлы именинниктәләр сезгә телебез без иртәнге чәйләр Эльвира һәм Роберт Тегерда бүген һәм мин бу теманы бер куптарга алим инде бер сөйләшә башлаган
1: бу тема турында. Хайрлы иртә, яңа сәгать.
0: Хайрлы иртәләр әйе. Профессиональ кочаклаучылар турында
1: әйткәнем бит әйе. Бу инде бу
0: беләсем Европада бик популяр һәм көнбатыш илләрендә гомумән һәм менә Мәскәүдә дә барлыкка килде шушындый хезмәт һәм сессия 1-2 сәгать дәвам итә бит инде әйме. Нәрсәгә кирәк бу организмда бәхет гормоны окситоцин эшләп чыгара. Монда бернинде җинси мөнәсәбәтләр юк, үзе тотылмый, бары тик тактиль, кагылу, җылылык җитмәгән ялгыз кешеләр өчен менә дигән терапия. Мин моны нәрсәгә әйтәм, монда бер сүзе кызык, французчадан профессиональ кочаклаучылар, беләсеңме ничек тәрҗемә итәләр?
1: Ничек?
0: Кедлерлар. Кедлерлар, менә баксаң, нәрсәгә охшаган? Кадерлеләр. Аңлыйсыңмы?
1: Кадерләүчеләр.
0: Кадерләүчеләр, әйе. Ул француз телендә татар теле шагамыз, жусаң жумасаң жумасаң
1: жумасаң жумасаң
0: жумасаң жумасаң жумасаң
1: жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң
0: жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң жумасаң
1: жумасаң жумасаң жумасаң
0: жумасаң жумасаң жумасаң
1: жумасаң жумасаң
0: Килгән таныш булган кешеләр белән менә яр уйлап байрасың, нәбезнеләр битендә. Карадыгыз. Менә кемне күрәсең, шуны кочаклыйсың.
1: Ә ул сәерсенеп карамыймы?
0: Башта сәерсенеп карый. Соңнан без бит менә булай гына менә. Менә бер нәрсәдән
1: үзегә таләп итеп бастыбыз. Белмим инде.
0: Эй, кейфләре күтәрде.
1: Бар бит ул шундый кызык кына видеоларда, мәсәлән, минем кейфемне күтәрәсең

0: плакатлар белән басып торучылар да бар имен. Җәмәгатьсез алай итмәгез инде, ярармы? Без сезне менә кулыбызны йөрәгебезгә куеп, шун күңелебездән кушаклыйбыз.
1: Дулкыннарыбыз ашай.
0: Шит кешеләрне кушаклаганчы, якын кешеләрегезне иртән иртүк кушаклап, хәерле иртә теләргә онытмагыз, битләреннән пәп итсәгез дә була. Хәерле иртә.
1: Хәерле иртәләр.

0: Хайырлы, именертелер, 8-ші октябр, ниндирек оқиғаларға бой икен.
1: Хәзір барла бөтеміз.
0: Илгері таныштырып кетер.
1: Айда. Достар, бүгін бүтін дүния күру сәләті күні. Октябрінің 2-ші пәншішен бүсінде көзлерінің сәлеметтігіне әм суқырлықны кесетуге иқтибарны шәліп иту үшін өткерілейкен. Россиядә хәрби диңгез флотында караб командирлары көне дә билгеләп үтеләде. Караблар һәм су асты кимәләре җитәкчеләренең хезмәтен олылау өчен. Халыкара 8 аяклар көне ди бүген. Бу гаҗәеп дәрәҗәдә акыллы диңгез җанварларына һәм аларны саклауга багышланган көн. Сергей Капустник көне бу халык календаре буенча бу көнне борынгыдан кышка кәбестә тузлаганнар ди. Бәлки шуңа күрәдер бүген тузлы кәбестә көне дә билгеләп үтеләм. Һәм инде бик матур бәйрәм, йылмайта торган бәйрәм, кояштай йылмаю көне. Туган көннәргә күчсәк, якташым, бик күп матур җырлар, авторы шигырьләр иҗат итүче шагыйрь Марсель Галиевның да бүген туган көне. Радио тыңлаучыларыбыз арасында да туган көннәрен билгеләп үтүчеләр бардыр. Без чын күңелебездән котлыйбыз һәм сездән килгән SMS-ларга да күчик әле. Безнең 1 минут вакытыбыз бар. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Сезгә уңышлы эш көне телим. Кичә Сарманда мәдәният спорт залында өлкәннәр декадасы уңаеннан 2 команда арасында ярыш булды. Безнең барыбызга да медаль дә, бүләк тә бирделәр. Бик күңелле булды. Сарманга туган авылым Көлмәткә өлкәннәргә күп сәлам. Сезне хөрмәт итеп Сарманнан Хали табыйгыз.
0: Хали табыйгыз, сәләм.
1: Рәхмәт, сәләм.
0: Хәйрле иртәләр. Сәләмләрді. Бұнучкабыз Рианаға юллағыз әлі. Ауырмайша, еламайша ғына садика бар файтуын тіләп қалабыз. Сәрді бәрстән әбибілән бабайсы Ариана. Жиында садика бар. Дусларың янына. Кирек.
1: Онда опаларың сені күтіп тұралайды.
0: Әйе. Нәми ашаталар.
1: Әйе. Тәтешле районы Башқұртстаннан бізге қайнар сәлемнер жеткірәләр. Шулай ұқ қияшлы матур иртәләр. Эльгира Роберт сізге оңышлы үш күнәр деп язалар. Рәхмәт Виктор һәм Фидания апа бізге сәлемнәрін дә жеткірген. Меңа матур шешеклер де юллаған. Қайырлы яратқан радио. Иртәнге шәйләр, бүген матур кояшлы көннәр һәр кешегә дә күңеленә шундый яктылық телим, тыныч күк йөзе телим. Сәләмнәрем апаларыма, классташларыма, лойышта укыган егет-кызларга, Кыл Шәриф халкына, Кыл Шәрифтән Фидания дигән рәхмәт, Фидания апа.
0: Тагын бар менә, бер дә генә. Өлгерәбезме?
1: Өлгерәсең, 10 секунд.
0: Әйе, хәерле иртә, иртәнге шәйләр, кояшлы матур иртәләр, Эльвира Роберт сезгә уңышлы эш көннәре. Рөстәмнең тавышы бер дә ишетелмәй, куйларга югалтсың ул.
1: Гастрольләр, спектакльләр һәм башкасы, һәм башкасы тиздән чыгып сезне,
0: безне
1: сөендерер дигән өметтә калабыз. Хәерле иртә.
0: Хәерле мин иртәләр.

0: радиосында реклама.
1: Йорт жиһазларын арзан һәм сыйфатлы итеп сатып алырга теләгән барлык клиентларны Алмаз мебельгә чакырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилле диваннарга кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар, китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар савасы, объездная урамы 6, кибетләребез Теләшедә һәм Арчада да ачык. Алмаз мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 8927-035-16-41.
2: Дамир, үзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
3: Әйе, икісінді диалог автодан алды.
2: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын түлесің мі?
3: Юқла инде, диалог автода яхшы ташламалар. Бейлер хәм өтез бор артқанчы алып қалырға керек. Диалог авто, хавейл хәм Чанганның рәсми дилері. Тулырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шалтырат. Акция сатуда машиналар болған дағанда, акияты түгіл.
4: 11 октябрь, Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин, Динамо Мәскәу. Тіп қунақ, Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
5: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьтә. Украин 118-169-0120. Казан КПВК 05-2026 ел.
6: Татарстанның от Казаман артисты Фердус Тимаев сезнең якларда.
7: Әйдә, әйдә, сандылаш, бүтәсе бетләгем.
6: 15 октябрь Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшел 6+.
8: 2026 ел.
9: Гүзәл

0: Болташ 105 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Мошенники не возьмут от вашего имени кредит или займ, если у вас установлен самозапрет. Банки и микрофинансовые организации будут отклонять кредитные заявки, пока вы сами не отключите услугу. Удобно, безопасно, бесплатно.
2: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Ләйлә Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Чулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
3: 2026 ел, яр шикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Рифат Зарипов.

0: Йылдызлар фаразы. Дуслар, 8 октябрь, һәм бүгенге йылдызлар фаразы. Кушкар, эште бик актив көн, финанс мәсьәләләрен хәл итү өчен менә дигән вакыт. Үгез бозау, сабыр булыгыз. Тирә-яктагылар белән сүзгә килү ихтималы бар, тынычлыкны саклагыз. Игезәкләр, яңа мәгълүмат яки яхшы хәбәр көтегез, сәяхәтләр һәм очрашулар уңышлы үтәр. Кысла, өй эшләре яки гаилә мәсьәләләре алгы планга чыгар, якыннарыгызга игътибар таләп ителә. Арыслан, иҗади яктан энергиягез ташып тора, яңа идеяләрне тормышка ашырырга курыкмагыз. Кыз, сәламәтлегегезгә игътибар итегез, артык арымагыз, кич рәхәтләнеп ял итә аласыз. Үлчәү, шәхси тормышта күңелле үзгәрешләр булырга мөмкин, сөекле кешегез сезне куандырыр. Шоян, интуициягезгә ышанығыз, ул бүген алдамас, карьерада мөһим адым ясарга мөмкинсез. Укшы, яңа танышулар һәм дуслар табу өчен шәп көн, фикер алышуларда актив булыгыз. Кәҗәмегез, максатчан булыгыз, катлаулы эшләрне хәл итүдә зур уңышка ирешерсез. Сукыяр фикерләрегезне тәртипкә китерү көне матди чыгымнарны берникадәр шикләргә киңәш ителә. Балык, көн сезгә тынычлык һәм гармония вәгъдә итә, якыннарыгызның ярдәмен һәм җылысын тыярсыз дисезгә. Йолдызлар. Юлара кузгалабыз, Роджер белән бергә. Юларда
1: ниндирәк вазгыятмысың мин инде шундый авиатөзелеш районына. Юл аузын хан беләсең, монда безнең Ленинград урамыннан башлап, Копыловага таба дәвам итә безнең бүке. Һәм шулай Копылов белән тез урамнарында бүке барлыкка килде. Мондалар чим кызылга Бераз гына буялган һәм монда шулай Петр Витер урамы безнең әлеге кызылга буял бетмәгән, ләкин менә бүке җыелган кебек монда инде безнең сарыга буяла. Шулай ук Әмирхан Шуйков урамнары кисәлешендә кичкенә генә бүкеләр барлыкка килә. Шулай ук безнең гадәттәгечә инде юк, монда бүген алай түгел икән. Ямашев белән Мусин, Әмирхан, Мусин урамнарында бүке юк әлегә, ләкин ул безнең Адараски урамы белән Ямашев урамында бүке барлыкка килә башлады.
0: Николай Ершов урамы белән Гвардия урамы киселешендә юл транспорт хәлакәте, ул яклар кызыллы, сарылы, кызыллы. Җиңү проспектында шулай ук кып кызыл җәмәгать, анда юл транспорт хәлакәте дә теркәлгән. Әгәр инде ул якларга барасыгыз бар икән, бераз гына кичектереп торсагыз да була. Бүкедә утырачаксыз. Рәхәтләнеп бүкедә утырачаксыз.
1: Менә шулай ук декабристлар урамы безнең кызылга буяла башлаган. Һәм декабристлар урамы белән Чистай урамнары киселешендә бүкү.
0: Оренбург тракты бүген бераз гына хәлләр яхшырак кебек кичәге белән чагыштырганда, бүген инде монда кызыл урыннар бар, сары урыннары бар, ләкин кичә монда бик хәлләр мөшкел иде.
1: Шулай ук безнең кызыл Кыршай урамы белән Зур Крылов урамнары киселешендә бүкү барлыкка килгән.
0: Әлегә Казанда юл хәлләре буенча
1: Вәзгыят. 4 балла тәшкил итә.
0: 4 балла.
1: Мин шулай дип күрсәтәм дә, я.
0: Миндә дә 4 балл.
1: Ага, үзгәрмәде бер нәрсәсе дә.
0: Барыгызга да хәерле юл, хәерле иртә дип телибез.
1: Шәрегезгә барып җитегез инде.
0: Исән сау гына.
1: Исән сау гына барып җитегез.
0: Ошык мычагына. Тәртипле генә. Кагыйдәләрне бозмыйча.
1: Әйе, елмаеп, матрик итеп кенә.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме Тамлетта майында. Тамлетта кибетләрдән сорагыз.
1: 8 октябрьдә Казанда алмашынмыйча болытлы һава торышы көтелә. Көндез температура 15 градуска кадәр җылыначак. Хәзерге вакытта Казанда 7 градус җылы. Җил көнбатыштан секундына 6-11 метр тизлектә, атмосфера басымы 755 миллиметр, геомагнит 42 балны тәшкил итә.
2: Болгар радиосында реклама.
5: Компания «Агророст» закупает семена редьки, рыжика, горчицы, льна масличного, вики, гречихи, сорга, проса, фацели, расторопши и домика. «Агророст». Работаем на результат. Телефон 8-927-428-28-18.
6: Камал театрында зур премьера. Марсель Сәлимҗановны искә алу көннәрендә 2026 елның 6-7-8 ноябрендә Раил Сафин пьесасы буенча Фәрит Бикчәнтәев куелышында «Купер» спектакле. Билетлар сатуда 16+.
2: Тәрәзе керекме?
7: Алтын кул.
2: Балконны пияларға ма?
7: Алтын кул.
2: Үйге, террасаға да шанышлы столлар керекме?
7: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камтамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзе сайласаң, Алтын кулны сайла. 8 93 93 96 90 91.
8: Татарстан Республикасының

0: Кезекте концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
1: Рамил, сен қойшан джили оларға үлгірдің? Бүгін диалог автодан. Өзіме джили манжара, әхатынға джили кулрей алдым. Европа сифаты, гарантия, это шламалары шек-шек шикілі татлы. Сузма, утиз борусе, бейлер орта, диалог автыға, джили оларға ашық.
2: Адресіне, бейлер ортқанчы, үлгірірге керек.
1: Қосан, Горки шассы сұрамы, 30-ші юрт, 1-ші корпус, диалог авты нұттару сайты. Тошламалар сатуда машиналар болған дағамелді, аферта түгіл.
3: Нихайет, нихайет, хантоған бір қот, нихайет. Эстрадабыздың үзіншәліклі тауыш иесі Ландыш Бахауи күптен күтілген нихайет программасы білен Қазанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Божлана 19 сағатта. Билеттер кассаларда һәм таратушыларда.
4: Күшлі энергия һәм шәп атмосфера бары тик бу концертта. Яраткан артистыбыз Ришат Фазлыахметов башкалабыз Қазанны шаулатачак. 1 ноябрь 18 сағатта Пирамида концертлар залы.
5: Концертымда бик күрәсем киләсез.
4: Билеттер сатуда.
6: Евгений Максимов тәкъдим итә. Крашенче винегрет. Өр-яңа рецепт. Балачакка кайтыгале. 25 ноябрь 2026 ел Казан. Ленин мәдәният йорты. Күңелле булачак. Билетлар онлайн кассаларда. Еш чикләве 6 минут.
7: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, тирлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
8: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның Қорында әмі, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, өз дәмі. Жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кебетлерден сұрағыз.
9: Айдар Рақипов, Айдар Рақипов, Айдар Рақипов. Зур концерт білен сізге келе. 22 октябрь Мүслим, 29 Опас, 6 ноябрь Петреш, 19 Кама Тамағы, 23 Орша, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Бойлар Сабаса, 27 ноябрь Шемерден, 1 декабрь Болтаж, 4 Қозан Пирамида, 23 декабрь Йоршалла.
10: Яшиклава 6 плюс, 2026 ел.
11: Иртәнге шәй радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
12: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
13: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Диля Нигматуллина.

0: Хайырлы иртәләр.
1: Хайырлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, барыгызны сәламлибез.
0: Әйе, монда кызыклы эсемистәр бар бит әлебездә.
1: Әйдә.
0: Атлар турында. Мин шул теге әлегә дә баягы Илфас Янаулдан дигән, Башкортстаннан, әйме? Мин вакытыда, һәм вакытыда монда татарлар бик аз. Татар арасында мин бризм генә дидем, әйме? Һәм моңа нинди сорау бирәләр. Сез чыннан да атлар ашыйсызмы диләр? Монда русча язган инде ул, әйе. Шунда да мин инде арыдым аларга, юк дия дия, без инде колбасада гына ашыйбыз бит инде аны. Нуңгыз ашыйсызмы? Юк дия без бит. Инде һәм тагын кая-кая-кая һәм алар беләсем нәрсә дәүләр. Имеш без көн саен кәтли аш пешер башыбыз. Бу атлардан инде. Аха. Аха, шуңа күрә ашханада миңа сорау бирәләр инде. Куяну, сез чыннан да барысында дуңгыз ашыйсызмы? Дуңгыз ашамыйсызмы диләр бит.
1: Дуңгыз ите.
0: Әй, дуңгыз ите ашамыйсызмы? Юк, без аны ашамыйбыз диде. Без менә без атлар гына ашыйбыз диде. Мы лошади едим, әйе.
1: Нишләсәң дә һәркемнең әйе, чыннан да инде теге ат бит инде ул. Безнең ничектер

0: Білмеймін, енді мен отларын яратам, отларын ярату турында біздің смс-лар да келе. Отлар білем бәйлі қатерелеріне де яза біздің радио тыңлаушыларымыз. Дұстар, ұл қақтағына түгіл әлі қотнашам деген смс-лар да күтеріз сізден. Шынки біз тезден ойны ешеқпіз.
1: Бек тезден, айы. Бір минутта он сұрау.
0: Бір минутта он сұрау, енді
1: сұрауларын
0: әзірлесінде.
1: Темасын айтып қоям, әз
0: Күтөбіз сіздер қабарлар 8-907-85-55-91-де 5.
1: Йозабыз қотнашам деп қайырлы еркелер.
2: Бұлғар радиосы.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Әгер сіз сору қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына негізләнеп, ғалимнар тарафыннан ашқазан аурулары болған кешеләргә ауыртуны басарға ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сору кайнаганда, ашқазанда ауырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашқазанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырақ мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
5: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
6: Гүзәл Уразова! Яңа хитлы сезон! 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан, УНИКС.
7: Ищите надежного поставщика качественного сливочного масла и натурального сыра для вашего бизнеса или для дома? Предлагаем широкий ассортимент натурального сливочного масла в удобной фасовке жирностью 82% и 72%. Производителей АМК «Альметьевск», «Елмай», «Ажский Вамин», «Тамлетто», а также широкий ассортимент отечественных и белорусских сыров. Адреса наших складов и торговых павильонов. Город Казань, улица Тихорецкая, дом 26А, склад номер 54. Город Казань, улица Складская, 7. Склад номер 3. Город Казань, улица Гвардейская, дом 53, павильон номер 3/4. Город Казань, улица Адаратского, 65. Овощная база, привоз, павильон 119. Магазин «Дом сыра». Город Буинск, улица Советская, 26. Межрайбаза. Свяжитесь с нами для уточнения цен и оформления заказа. Телефон 8-927-242-27-92.
8: Эстрада бузының энерджайзеры. Татарстанның атказанан артисты Фердус Тимаев Чаллыда. 21 октябрьдан башлап 30-на кадәр Яр Чаллы. Энергетик Билетлар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
9: О, билет олмазан. Айтап башлама бәр. Бүгірен 12-69-04-85-58-56+.
10: Больше возможностей с кредитной картой банка «Зенит». Лимит до 2 миллионов рублей. Длинный льготный период до 4 месяцев. Бесплатное обслуживание и кэшбэк до 30%. Подайте заявку на zenit.ru. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
11: Беренче татар хатын-кыз композиторы, җырчы Сара Басадыкова тууына 120 ел. Аның иҗаты татар җырына яңа сулыш өргән рухи байлык. Бөек шәхесебезнең легендар җырларын яшьләр яңгырата. 26 октябрь 18:30-да филармония концертлар залында Кайтауаз Сара Садыкова концерты.
9: 2026 ел. Яшьлеу 6+.
12: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилям с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
13: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
14: Китаннан.
13: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең мене? Алар Корея белән турдан туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
14: Кыйбат тору.
13: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Винарис Ильегет.

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Камал театрында зур премьера. Марсель Сәлімжановны іске алу күндерінде 2026 жылының 6-ші, 7-ші, 8-ші ноябрінде Раил Сафин пьесасы бойынша Фәрит Бекшентаев қойылышында Купер спектаклі. Билетлар сатуда 16+.
2: Минзәлә районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
3: Көчле энергия һәм шәп атмосфера бары тик бу концертта. Яраткан артистыбыз Ришат Фазлыахметов башкалабыз Қазанны шаулатачак. 1 ноябрь 18 сәгатьтә Пирамида концертлар залы.
4: Концертымда бик күрәсем киләсезме?
3: Билетлар сатуда.
5: Айдар Рәкыйпов! Айдар Рәкыйпов! Айдар Рәкыйпов! Яраткан!

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Сәйлерді құрметті радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде уамейті студияда Гүлнәс Рашитова. Татарстанда пилотсыз ұшқыш бәріп түшірілген М-12 юлының Қазан шәлі участогында тарифлар өзгәртілді. Әхәзір тұларақ. Бүгін Татарстан күгендә пилотсыз ұшқыш бәріп түшірілген, бұ хақта Россия оборона министрлығында хәбәр иттілер. Ведомство мәгълүмәтләре буенча, барлығы Россия өстендә бер төн ішінде дұшманның 399 дроны юк ителгән. Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин «Алтын көз» 2026 Россия агросәнәгать күргәзмәсе кысаларында Татарстан стендын карады. Республика агросәнәгать комплексының төп икътисади күрсәткечләре турында аңа Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов сөйләде. Татарстан стендында сөт, ит, кондитер продукциясе җитештерүчеләре бар. Моннан тыш, биредә республиканың агросәнәгать комплексы өлкәсендәге белем бирү программалары һәм инновацион проектлары белән танышырга мөмкин. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан авыл хуҗалыгы җитештерү буенча илдә лидерлар берсе. Республика СССР буенча Россиядә беренче урында, узган ел 2 миллион 385 мең тонна җитештерелгән. Шулай ук Татарстан бәрәңге җыю буенча икенче урында, 2025 елда 1 миллион тоннадан күбрәк җитештерелгән. Экспортка да зур игътибар бирелә. Хәләл продукция бүген Татарстаннан дөньяның 49 иленә җибәрелә. Татарстан халкы дөнья челленджы өчен мәдәниятен туганнар видеоролигын әзерләгән проектта катнашучылар татар халкының уникаль традицияләрен заманча форматта хәрәкәт һәм бию аша күрсәтә. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында язган. Бу безнең барыбыз өчен дә тамырларыбызны саклап калу кирәклеген искәртү дип язган Миңниханов. Аның сүзләренчә, сүз үткәндә яшәү турында гына түгел, ә халыкның тәңгәллеген формалаштыручы кыйммәтләрне саклау һәм аларны киләсе буынга тапшыру турында да бара. Бүгеннән Россия хөкүмәтенең карары нигезендә М-12 Көнчыгыш Казан шәле трассасы участогы буенча йөрү өчен тарифлар үзгәртелде. Бу түләүле участокның шәле авылына кадәр 7 чакрымга озайтылуы белән бәйле. Сыкуру авылыннан шәле авылына кадәр юл йөрү бәясе беренче категорияле җиңел автомобильләр өчен 99 сум һәм 4нче категорияле йөк автомобильләре өчен тәүлек буе 279 сум. Шәле баулы участогын Көнчыгыш М-12 төп йөрешенә кермичә һәм түләү алу чиген узмыйча үтүче кулланучылар өчен юл йөрү бушлай. Киләсе елда төзекләндереләчәк ишек алларында урнашкан йортларда яшәүчеләр белән очрашулар башланган. Беренче фикер алышу безнең ишек алды программасы буенча авиатөзелеш районының берничә йорт алды территориясында узган. Яшәүчеләрне алда торган эшләр

0: тапшыру схемалары биредә яшәүчеләрнең 3-2 өлеше белән хупланган очракта гына кабул ителәчәк. Искәртеп узабыз, узган елда 600 мең квадрат метр мәйданда 466 ишек алды тәртипкә китерелгән иде. Татарстан рәисе башлангычы белән оештырылган әлеге программа 7-нче ел рәттән гамәлгә ашырыла. Бүген буыннар старты узачак, ул юлларда куркынычсызлык культурасын популярлаштыруга һәм юл куркынычсызлыгы мәсьәләләрендә буыннар дәвамчанлыгын ныгытуга юнәлдерелгән. Конкурста республиканың 11 муниципаль районының һәр кайсысыннан берәр команда катнашачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 85 сум 48 тиен, евро 96 сум 33 тиен, юань 12 сум 75 тиен. Ауа торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндіз 10 градустан 15 градуса кадәр жылы болу фаразлана. Қазанда бу минутларда 10 градус жылы.
1: Хауа торышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәқдим ете.
2: Күзнің оңышы яшәтә, қышның қорында әмі, яз жиханға жанын үрі. Әжейнің бар, өз дәмі, жәйдәмі. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетлерден сұрағыз.

0: Дәүләт Советы рәисе Фәрит Абдулганиев белдерүенчә, республика бюджеты киренке, әммә балансланган. Тулайым төбәк продукты башка күрсәткечләр, агымдагы керемнәр, барлык республика программаларын тормышка ашырырга мөмкинлек бирә, диде ул. Киләсе елда кабул итләчәк бюджетта да барлык республика программалары сакланачак. Бюджет социаль юнәлешле, аның 86%-ын беренче чираттагы һәм социаль әһәмиятле чыгымнар тәшкил итә. Аз керемле гаиләләргә, күп балалы гаиләләргә, махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә ярдәм мөһим бурычларының берсе булып кала. Киләсе елга тупланма бюджетының керем өлеше 673 миллиард сумнан артык, чыгымнар өлеше 681 бөтен 10.6 миллиард сум, кытлык 8 миллиард сум ярым. Әле монда федераль үзәктән биреләчәк акчалар исәпкә алынмаган, бу сумма соңрак билгеле булачак. Гөлназ.
1: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан спорт һәм әлиетләр үрчетү федерациясының тренеры Мария Хайруллина белән очрашты. Яклар Татарстанда кинологик спорт төрләренең алга таба үсеше турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Мария Хайруллинага Татарстан рәисе рәхмәтен тапшырды. Бүләк республикада спорт һәм әлиетләр үрчетүне үстерүгә керткән өлеше өчен бирелде. 15 еллык карьерасында ул күп тапкыр бөтен Россия ярышларында призер була. Моннан тыш, аның укучылары да зур уңышларга ирешә. Татарстанда махсус хәрби операция ветераннарын эшкә урнаштыру өчен цифрлы паспорт булдырырга ниятлиләр. Эш бирүче кандидатның шәхси мәгълүматлары күрсәтелмәгән профиле белән алдан ук таныша алачак. Бу хакта хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Таҗетдинова хәбәр итте, дип яза ТАСС. Цифрлы профиль шәхси мәгълүматларын ачмыйча гына шәхсән очрашуга кадәр үк белгечне сайлап алу мөмкинлеге бирәчәк. Шуңа күрә без цифрлы паспорт булдырырга җыенабыз. Анда шәхси мәгълүматлар күрсәтелмәячәк, дигән Таҗетдинова. Әнвәр Зарипов Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары итеп билгеләнде. Тиешле буйрыкны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады, дип хәбәр иттеләр ведомствоның матбугат хезмәтендә. Шулай ук Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министры урынбасары итеп Айдар Ахмәтҗанов билгеләнде. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме. Җәйдәме? Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сорагыз.

0: Күбісіндә андый кешеләр янында торасы да килми дип язганнар. Менә җәмәгать, комиллешергә ашыгыйк ярыймы? Андый булмый, мыжык булмый.
1: Болгар радиосында реклама.
2: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Гаилә матчы. Рубин Динамо Мәскәү. Төп кунак Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
3: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украин 118-169-0-13-20. Казан КПВК 05-2026 ел.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
4: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
6: хит, кайнар хит. Лилия Сабирова, «Кал янымда». Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ихлас котлау һәм тәбрикләү сүзләренә бай шырлы сәлам тапшыруын башлап җибәрәбез. Бүген 8 октябрь көнне татар шагыйре, язучы Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык язучысы, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Марсель Баян улы Галиев күркәм бәйрәмен 80 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Хөрмәтле Марсель әфәнде, сез татар әдәбиятының якты йолдызы. Һәр сүзе белән милләт күңелендә алаган, рухын күтәргән олы шәхес. Сезнең иҗатыгыз халкыбызның бәяләп бетергесез рухи хәзинәсе. Сез бөек Тукайыбызның иҗади традицияләрен лайыклы дәвам итүче, бөтен гомерен татар сүзенә, татар теленә хезмәт итүгә багышлаган каләм иясе. Сезнең иҗади казанышларыгыз укучыларыгыз тарафыннан гына түгел, дәүләт дәрәҗәсендә дә югары бәяләнде. Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт премиясе лауреаты һәм Татарстанның халык язучысы дигән югары исемнәр моның дәлиле. Сезнең прозагыз һәм поэзиягыз укучыларның күңеленә тирән үтеп керә. Туган җиргә, телгә мәхәббәт уята. Бу олуг юбилейыгыз көнендә сезгә күңел түреннән чыккан иң җылы теләкләребезне җиткерәбез. Нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы һәм озын гомер телибез. Хезмәт җимешләрегез укучыларыгызны гел сөендереп торсын, иҗади илхамыгыз һәм дәрт-дарманыгыз беркайчан да сүнмәсен. Иң изге

Бүгін 8-ші октябр күні татар шағыры, язушы Ғабдулла Тоқай есіміндегі Татарстан дәулет премиясы лауреаты, Татарстанның халық язушысы, Татарстанның ат қазанған сәнғат эшлеклісі Марсель Баян улы Ғалиев көркем бәйрәмен 80 яшлік юбилейен белгіләп үтә. Хөрмәтле Марсель әфәнде, сіз татар әдәбиятының яқты йолдызы, һәр сүзе белән милләт күңелендә алаған, рухын күтәргән улы шәхес. Сезнең иҗатыгыз халкыбызның бәяле бетергесез рухи хазинасы. Бу олуг юбилейгыз көнендә сезгә күңел күтәрүеннән чыккан иң җылы теләкләребезне җиткерәбез. Нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы һәм озын гомер телибез. Хезмәт җимешләрегез укучыларыгызны гөл сөендереп торсын. Иҗади илһамыгыз һәм дәрт-дарманыгыз бер кайчан да сүнмәсен. Иң изге теләкләр белән барлык якыннарыгыз, дусларыгыз исеменнән Азнакай якташлар җәмгыяте тәбрикли. Бу теләкләргә Болгар радиосы коллективы да ихластан кушыла. Юбилейыгыз котлы, мөбарәк булсын!

Алмаз мебель. Йортыгызга яңа жиһазлар табуда ышанычлы булышыгыз. Бүтүн төрле йорт жиһазы киң ассортиментта. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы, объездная урам.

0: 6 кибетләребез Тилешидә һәм Оршада да ашык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8-927-035-16-41.
1: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
2: Рамил, син кайчан Джили алырга өлгердең?
3: Бүген
2: диалог автодан.
3: Үземә Джили Манжара. Әхатынға Джили Кул Рейлдым.
2: Европа сифаты, гарантия,
3: әт ашламалары шәк-шәк шекілі татлы.
2: Сузма, утиз борусе, бейлер орта, диалог автыға, Джили алырға ашық.
3: Адресын айт, бейлер ортқанчы өлгірерге керек.
2: Қозан, Горки шассы сұрамы, 30-ші үрт, 1-ші корпус, диалог авты нұттару сайты. Ташламалар сатуда машиналар болғанда ғамелді, аферта түгіл.
4: Айдар Рақипов, Айдар Рақипов, Айдар Рақипов. Зур концерт белән сізге килә. 22 октябрь Мүслим, 29 Апас, 6 ноябрь Петреш, 19 Кама тамағы, 23 Орша, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Байлар сабаса, 27 ноябрь Шәмәрдән, 1 декабрь Болтаж, 4 Қозан пирамида, 23 декабрь Йоршалла.
5: Ящиклава 6 плюс 2026 ел.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пияларгамы?
7: Алтын кул.
6: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
7: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
8: Компания «Агророст» закупает семена редьки, рыжика, горчицы, льна масличного, вики, гречихи, сорга, проса, фацели, расторопши и донника. «Агророст». Работаем на результат. Телефон 8-927-428-28-18.
9: Гузель Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан. Уникс.
10: Татарстан Республикасының от

Буа 103 FM. Булгар радиосында.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
4: 2026 ел, яр шикле 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Лейла Галиева. Кайтарыгыз яшьлек тавышын. Җыр ошаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Алтмыш А. Двери просто. Ниһайәт, ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт, эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
1: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшел 6+ 2026 ел.
2: Евгений Максимов тәкъдим итә. Крашенче винегрет. Өр-яңа рецепт. Балачакка кайтыйк әле. 25 ноябрь 2026 ел Казан. Ленин мәдәният йорты. Күңелле булачак. Билетлар онлайн кассаларда. Яшел чикләве 6+.
3: Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
4: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавейл алгансың дип ишеттем.
5: Әйе, икесен дә диалог автодан алдым.
4: Кыйбат кашыккандыр, хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
5: Юкла инде, диалог автода яхшы ташламалар. Бәяләр һәм утилизбор артканча алып калырга кирәк.
6: Диалог авто, хавейл һәм чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефон аша. Казан коды 843.
5: Әйде ашык, шалтыра!
6: Акция сотуда машиналар булганда гамәлдә, оферта түгел.
7: Камал театрында зур премьера. Марсель Сәлимжановны искә алу көннәрендә 2026 елның 6-7-8 ноябрендә Раил Сафин пьесасы буенча Фәрит Бикчәнтәев куелышында Күпер спектакле. Билетлар сатуда 16+.
8: Көчле энергия һәм шәп атмосфера бары тик бу концертта. Яраткан артистыбыз Ришат Фазлыахметов башкалабыз Казанны шаулатачак. 1 ноябрь 18 сәгатьтә Пирамида концертлар залы.
9: Концертымда бик күрәсем киләсезме?
8: Билетлар сатуда. Яшәгә 6+ 2026 ел.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамиде, студияда Гүлнәс Рәшитова. Дәулет Советында парламент тыңдаулары өзді. Қазанның қойбір өзек ұрамларында транспорт әрекеті шектенешек. Әхәзір тұлырақ. Бүгін Дәулет Советында парламент тыңдаулары өзді. Онда келесі 2027-ші, һәм 2028-ші, 2029-ші елларының планлышырына Татарстан бюджеті тұрында закон проекты текшірілді. Парламент башлық орынбасары Мұрат Ахметов журналистларға білдіруінші, бюджет бәхәс тудырмай, бірнеше ел дәвамында үсеш барышында бик керекле, әһәмиетле тармақларға ярдәмне баланслы көйләп бара, дейді ол.
2: Республика бюджеты елдан ел нығый бара. Дұрыс оның негізі ол республиканың иқтисаты. Біз бет 6 триллионнан артығырақ жетіштіру көлемі біле елді тәмәм бөлесі. Ол бетенде нақ бюджетінің фундаменті негіз ташы деп әйтек. Шыңға көрі мені әлігі кібік түплі иқтисат болғанда, хәм бұйылғы бюджетінің кірімдер үлішінде дәлі біздің мотор өсіш көріне шыңға көстеймесін деп әйтек. Шыңға көрі бюджет тегінде жетмей, мында жетмей деген зур бәхәсләр тудырмай, чөнки ол инде бірнеше ел дәвамында үсеш барышында нақ менә нишкә һәм бик кирәкле әһәмиятле тармакларга ярдәм баланслы көйләп бара. Шуңа күрә икътисадта шундый тотрыклы үсеш булганда, бюджетның кирәмләре шулай матур барганда, ул даими эзләнә торган һәм даими үзгәрешләр кертеп бара торган үсештәге процесс.
1: Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та СССР төзелүгә 100 ел медале белән бүләкле турындагы указга кул куйды. Бүләк Татарстанның фәнни инновацион потенциалын ныгытуга керткән зур өлеш һәм күп еллык нәтиҗәле фәнни эшчәнлек өчен бирелә. Медаль белән Үзбәкстан Республикасы Фәннәр академиясе президенты Шәүкәт Аюпов, Россия Фәннәр академиясе Федераль дәүләт бюджет учреждениесе вице-президенты Владислав Панченко һәм Әл-Фараби исемендәге Казакъ милли университеты коммерцияле булмаган акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе ректоры Жансей Туймебаев бүләкләнде. Бүгін Хәмиртәге Қазанда 19-шы ғасыр ахыры, 20-шы ғасыр башында Төрки татар җәмгыятендә тарихи фикер һәм иҗтимагый огарту процесслары дигән халыкара фәнни гамәли конференция уза. Ул Һади Атласының 150 еллыгына багышлана дип хәбәр иттеләр Татарстан фәннәр академиясенең тарих институтында. Конференциядә Россия, Казахстан, Кыргызстан һәм Үзбәкстаннан татар һәм башка төрки халыкларының тарихын һәм мәдәниятен өйрәнүче галимнәр катнаша. 10-нче һәм 11-нче октябрьдә Казанның кайбер үзәк урамнарында транспорт хәрәкәте шикләнәчәк, сәбәбе Казан милли ярым марафонына әзерләнү һәм аны уздыру. Искәртеп узабыз, Казан милли ярым марафоны быел үзенең 10 еллык юбилеен билгеләп үтә. Оештыручылар төрле әзерлек дәрәҗәсендәге йөгерүчеләр өчен аерым программа әзерләгән. Алар арасында балалар йөгерише, 3 һәм 10 чакрымлык аралар, шулай ук төп ярым марафон каралган. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Достым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Баршаңызга да ялкынлы кайнар сәламнәр дуслар. Казаннан Булгар радиосы ишлыгын тыңлыйсыз. Сезнең белән мин Әлияна Мәрдәнова. Хәерле мин көннәр булсын һәр баршагызга да. Кәйфләрегез күтәренке, эшләрегез уңнан булсын. Һәм инде килеп йөрешкән смс хәбәрләргә дә күз салып алыйк әле. Мишәмәгат инде без теге мыжылтыклар темасын түгәллик. Яраймы? Без андый булмаска сезнең белән килештек. Менә сәламнәрегезне кабул итәм. 89

0: Рубин, Динамо Мәскәу. Төп қонак Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
1: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украин 118 169 0320. Казан КПВ 2 05 2026 ел.

Достар, бүгін тұзлы кәбісті күнін белгіліп өтеміз біргелешіп, ләкен мені енді бойы әйткен сұраудан соң біргіне радио тыңлаушымыз да язып жібермеді. Көрімсің енді сірлері білен ортақлаштасылары келмей. Мен бір тапқыр шек-шек пүшірге үйретігіз әлі деген едім, үйреттілер. Ләкен мені соның бір элементін үйретмеше қалдырғаннар. Хәр кем инде үзенче пешре, һәр бер нәрсәне үзенче кебестәне дә тозлый менә кебестә рецептында язып җибәрсәгез, ничек тозлаганыгызны әйбәт булар иде. Шулай ук колхоз базарына барып сораган идем, ничек кебестәне тозлыйсыз сез? Ничек сезнең китердеп тора ул дип сораган идем. Алар да бик сирләре белән уртаклашасылары килмәде. Ул безнең рецепт. Без үзебезнең рецепт буенча тозлыйбыз дип кенә җавап кайтардылар. Шунысы кызык, дуслар, тозлы кебестә русларның да, кытайлылар, кореялылар, хиндларның да милли ризыгы булып санала икән. Дөрес, хәзерге вакытта кайбер сауыктыру системасы тарафдарлары тозлы кебестәнең файдасына шикләнеп карый башладылар башлавын. Әмма алар белән бәхәсләшеп була. Бу яшелчә элек-электән үк рус авыллары өстәленнән төшмәгән һәм ул һич тә сәламәтлеккә зыян китерә торган ризык дип саналмаган. Тузлы кәбестә сатып алганда нәрсәгә игътибар итәсез һәм гомумән нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Анысы турында инде җыр тыңлаганнан соң әйтеп үтәрмен.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Газинур Мурат. Әмин сине яратмаска булдым. Әмин сине яратмаска булдым. Яңартмаска булдым үткәнне. Мәңге эрнер яраң булып калсын күзләреңнән сөйеп үпкәнем. Мәңге эрнер яраң булып калсын иренемә тамган яшьләрең. Син үзеңчә дөрес сөйеп кара. Мин үземчә дөрес яшәрмен. Мине көтеп тик ялгыша күрмә. Йөрәгеңнән ыргыт чыгарып. Ходай сиңа сабырлыклар бирсин. Соксык сагышына чыдарлык. Мин дә сине сагынмаска булдым. Табынмаска булдым мәңгегә. Сөйүгә мин ясын чыктым бүген. Кем озата барыр кабергә? Озатучы беләм, табылачак. Кем ябышыр беләм көрәккә. Тик мин сине борчымаска булдым. Мин сөйүне күмдем йөрәккә.

0: Казанда сәгать 3. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыр Җиһаншина. Мәчәнгә профсоюз урамын һәм югары кабанны төзекләндерү проектларын күрсәттеләр. Казаннан Удмуртиягә һәм Ульяновск өлкәсенә елга рейслары ачарга уйлыйлар. Ә хәзер тулырак. Соклык банка башлыгы Герман Греф федераль бюджет кытлыгының бер өлешен хосусыйлаштыру хисабына ябарга тәкъдим итте. Аның сүзләренчә, дәүләт катнашындагы эре компанияләр акцияләрен сату федераль бюджет дефицитын каплау өчен өстәмә чыганак була ала. Сыйфатлы дәүләт активларын базарга чыгару Россия фонд базары капитализациясын арттырачак һәм шәхси инвесторлар өчен мөмкинлекләрне киңәйтәчәк. Греф үзе дә кайбер активларга акча кертергә әзер. Алдагы 3 елга проектланган федераль бюджет дефициты ел сайын 5 триллион сумнан артып китә. Хосусыйлаштырудан керемнәр берничә 100 миллион сум гына планлаштырылган. Киләсе елга һәм 2028-29 елларның планлашырына Татарстан бюджеты шактый киеренке формалаштырылган. Киләсе елга бюджет кытлыгы 8 миллиард 500 миллион сум булыр дип фаразлана. Моның объектив сәбәпләре бар һәм безнең бурыч аны салым базасын киңәйтү хисабына да, чыгымнарны оптимальләштерү хисабына да куллануны тәэмин итү. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин бүген парламент тыңлауларында шулай дип белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Катлаулы шартларда эшләүенә карамастан, Татарстан икътисады бүген тотрыклы. Бу республика программаларын социаль йөкләмәләренә уңышлы үтәргә мөмкинлек бирә. Киләсе ел бюджетында да республика программалары кыскартылмый. 2027 елда тулайым төбәк продукты 1%-ка, төп капиталга инвестицияләр 2%-ка артыр дип фаразлана. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин белдерүенчә, казнаның тулылануы һәм халыкның тормыш дәрәҗәсе төп макроиктисадый бурычларга бәйле. Хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерүенчә, күп акча балалы гаиләләрне, аз кремлеләрне яклауга тотыла.
3: Дөрестән дә Татарстан Республиканың бюджеты ул һаман да социаль юнәлешле. Каралган менә безнең тармакка гына ул социаль ярдәм күрсәтү, өлкән кешеләргә, күп балалы гаиләләргә ярдәм күрсәтү, махсус хәрби операциядә катнашучыларга 46 миллиард сумна

0: һәм бөтен республикадан түләүле торган чыгымнар, льготалар, компенсациялар 1 январьдан индексация булачак.
1: Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов белдерүенчә, төпле икътисад булганда бюджет зур бәхәсләр тудырмый. Ул берничә ел инде бик кирәкле тармакларга ярдәмне баланслы көйләп бара, диде ул.
2: Икътисадта шундый тотрыклы үсеш булганда, бюджетның кирәмнәре шулай матур барганда, аның өстенә бит әлбез ел дәвамында берничә тапкыр бюджетта кирәмнәрнең өстәмә булган мөмкинлеген исәпкә алып үзгәрешләр кертеп барабыз. Шуңа күрә ул даими эзләнә торган һәм даими үзгәрешләр кертеп бара торган үсештәге процесс.
1: Хәзер бюджет проекты комитет

Біздің радио тыңлаушыларымыз шул қадарлы көңілді, енді қызық етіп жазып жіберәләр. Нишләп әлле тузлы кебестә ашыйсың килә башла. Баштадым әлле дип язганнар біздің радио тыңлаушылар. Біз тузлы кебестән оны әр даим ашап торырга кирәк, җәмәгать. Ни өчен дигәндә, тузлы кебестә дәва дип юкка гына әйтмиләр. Тузлы кебестә төрле йогышлы авыруларга каршы торырга булышучы С витаминына бай. Шуңа да тәннең әлеге витаминга тәүлек ихтияҗын канәгатьләндерергә теләсәгез, 150 грамм тузлы кәбестә ашарга кирәк. Моннан тыш, ул кан ясалуны көйләү һәм ак сым яхшырак үзләштерү өчен кирәкле В6 витаминына бик бай икән. Аны итле ризыкларга гарнир буларак куллану да файдалы. Бер кашык тузлы кәбестә ашасагыз, тәннең әлеге витаминга тәүлек ихтияҗын канәгатьләндерергә була икән. Радио тыңлаучыларыбыздан килгән хәбәрләрне дә укыйм. Хәерле көн. Сарман басуында барлык эшләүчеләргә сәламәтлек, уңышлар ватылмыйча эшләүләрен теләп калам. Сарманга, туган авылым Кәлмәткә, өлкәннәргә күп сәлам. Сезне хөрмәт итеп, Сарманнан Токер Халит абыйгыз дигән. Халит абый, үзегезгә дә сәламнәр. Менә бик күп радио тыңлаучыларыбыз рецептлар язалар, рецептлар күбесе кабатлана. Шуңа күрә инде минекен укымадың дип әйтмәгез, бик зур рәхмәт язып җибәргәнегез өчен. Әле монда бар җәмәгать, менә Фәнисә дә язып җибәргән, Фәнисәнеке җайлы, җиңел генә. Әйдәгез бер җыр тыңлагандан соң аныкын укып үтәрмен.

0: Радиосында реклама.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейлә Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Чулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, ершикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда һәм Татарстанда аяз үшән болытлы көн, яуым төшемнәр көтелмей, көньяк-көнбатыштан көньякка үзгәрүчән җил, төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр җылы, түбәнлекләрдә 1 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булачак.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз үшін дәуам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Бала туғанда 1 миллион сум төлеуіне елінің 227 предприятиесі кіріскен. Бүгін нефтехимик авангард пләні шыраша. Әхәзір тұлырақ. Татарстан рейс Рустам Миңнаханов медицина қызметі лейтенанты Александр Патанин ғойләсіне Россия геройының алтын йылдыз медалін тапшырды. Патанин махсус харби операция вақтында яралыларға ярдәм күрсәткен һәм оларны эвакуацияләүне ойыштырған. 2023 елның ноябреннән бу елның февраліне қадар ул яқынша 3000 пациент қабул иткән һәм 1200-дән күбрәк операция үткәргән. Узган елның октябрендә яралыларны эвакуацияләү вақтында ул медицина төркеменә һөҗүм иткән 2 пилотсыз очкычны юк иткән. Бу ел 6 мартта урудан соң Александр Патанинның гомере өзелде. Ул махсус харби операция барышында Россия герое исеменә лайык булган 20 татарстанлының берсе булды. Татарстан икътисады үсешенә эшкәртү производстволары беренче чиратта оборона сәнәгать комплексы һәм нефть чыгару предприятиеләре зур өлеш кертте. Икътисад министры Митхәт Шахиәхмәтов әйтүенчә, агымдагы икътисади вәзгыяттә проектларны гамәлгә ашыруны һәм вакытында эшләтеп җибәрүне тәэмин итеп, инвестицион активлык дәрәҗәсен саклап калу бик мөһим. Бу барлык дәрәҗәдәге хакимияттән бизнес алып баруга уңайлы шартлар тудыру буенча системалы эшне таләп итә. Бу хакта тармак министры бүген парламент тыңлауларында белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Инвестицион проектларны гамәлгә ашыру социаль-икътисади үсеш фаразын тәэмин итүдә төп факторларның берсе булып тора. Предприятиеләр һәм муниципалитетлар мәгълүматлары буенча 2026 елда төп капиталга инвестицияләр күләме 1 триллион 784 миллиард сум дәрәҗәсендә бәяләнә. 2027-2029 елларга фараз предприятиеләр үсешенең инвестицион планнарын исәпкә алып төзелгән. Тулайым төбәк продукты үсеше 1% тәшкил итәчәк. Эш хакы 2,4% артыр дип көтелә. Төзелеш эшләре күләме, ваклап сату әйләнеше шулай ук 1,6% артачак. Митхәт Шахиәхмәтов белдерүенчә, быел авыл хуҗалыгы өчен уңайлы булмаса да, киләсе ел үсеш бирергә тиеш.
3: Фаразлар буенча 2027 елда авыл хуҗалыгында нәтиҗәләр 1,5% тәшкил итәчәк. 28-29 елларда авыл хуҗалыгы буенча үсеш темплары 1,5% һәм 1,7% каралган.
2: Ә менә киләсе елга фаразланган күрсәткечләрне үтәү өчен предприятиеләр һәм оешмаларның үзлексез эшләве кирәк. Аларның тотрыклы эшен тәэмин итү һәм төзелгән инвестиция портфелен гамәлгә ашыру бик мөһим, диде министр Люция Шәрәфиева. Яңалыклар хезмәте.
1: Бала туғанда бір тапқар беріле тұрған 1 миллион сум көлеміндегі төлеуіні Россияның 227 предприятиесі белгілеген. Бұл хақта бүтін Россия қызметіні соқлау атналығында Россия қызмет һәм социаль яклау министрі Антон Котяков хабар еткен. Оның сөзлерінше, әлі бір ел ярымылық мұндай шырақлар бек сирек еді. Бұл практиканың кең таралуы әлігі төлеулеріні башқарған предприятиелерге солымны

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыжи Ханшина. Синоптиклар жол күндерінде Татарстанда жылы һава торышы фаразлы. Қазанда ярым марафон вақытында транспорт әрекеті шектелене. Әхәзер толырақ. Жол күндерінде Татарстанда 19 градусқа қадар жылы һава торышы фаразлана. Кайбір районнарда яуым түшімдер болуы ықтимал. Бұл хақта гидрометеорология өзегі хабар етті. Шенбі 10 октябрьде тездігі секундына 15-17 метрға қадар жел күтілі. Екшембі 11 октябрьде күндіз қова температурасы 16 градусқа қадар жылынашақ. Соқлық банкі башлығы Герман Греф федераль бюджет қытлығының бір үлішін құсусыйлаштыру хисабына ебарға тәғдім етті. Оның сөзлерінше дәулет қотнашындағы рекомпаниялар акцияларын сату федераль бюджет дефицитін қоплау үшін үстеме шығанақ бола ала. Сифатлы дәулет активларын базарға шығару, Россия фонд базары капитализациясын орттырашақ, һәм шәхси инвесторлар үшін мөмкинлекләрне кеңейтәшәк. Греф үзе дә кайбер активларға акча кертергә әзер. Алдагы 3 елга проектланган федераль бюджет дефициты ел сайын 5 триллион сумнан артып китә, ә хосусыйлаштырудан керемнәр берничә 100 миллион сумга планлаштырылган. Татарстанда бола туганда бер тапкыр бирелә торган түләүне тизрәк алып булачақ. Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы авыл җирлегендә һәм бистәләрдә даими яшәүче хатын-кызларга баласы туганда бер тапкыр түләү билгеләү буенча дәүләт хезмәтләре күрсәтү регламентына үзгәрешләр әзерләгән. Хәзер боерык проекты ришвәтчелеккә каршы экспертиза. Документ нигезендә түләү билгеләү яки аннан баш тарту турында карарны кабул итү вакыты элек 10 көн булса, хәзер 1 эш көненә калачак. Шул ук вакытта кирәкле мәгълүматлар алынып җитмәгән булса, ул элеккечә 10 көнгә сузыла. Кипрның Казандагы һәм Россиянең тагын 5 шәһәрендәге виза үзәге техник төзекләр аркасында визаларга гаризалар кабул итүне туктаткан. Чикләүләре шулай ук Мәскәү, Петербург, Самара, Түбән Новгород һәм Новосибирск виза үзәкләренә кагылган. Консуллыкта хәбәр итүләренчә, проблемаларны бетерү өчен чаралар күрелә. Эшне яңадан башлау турында өстәмә рәвештә игълан итләчәк. Соңгы тәүлектә Россия мәгълүмат чаралары сайтлары һәм сервислары эшендә өзеклекләр барлыкка килгән. Кулланучыларның күбесе мобиль телефон һәм компьютерларда кушымталарны йөкләүдә һәм сайтларга керүдә кыйынлыклар булуы турында хәбәр иткән. Бу елларда 10 һәм 11 октябрьдә Казанда ярым марафон уздырылу сәбәпле транспорт хәрәкәтен этаплап чикләячәкләр. Бу хакта башкала мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. 10 октябрьдә иртәнге 4-тән 11 октябрь көндезге 11 сәгать 30 минутка кадәр Кремль яр буенда һәм Сибгат Хаким урамы 60-нчы йорт янындагы машина кую урыннары ябылачак. Төп чикләүләр 11 октябрь иртәсендә кертелә. Алар Миллениум күперенә Сибгат Хаким, Фатих Әмирхан, Вишневский, Декабристлар, Чистай һәм башка урамнарга кагылачак. Тулырак мәгълүматны Казан мэриясе сайтыннан карарга мөмкин. Казанлылар Россия футбол премьер-лигасы кубогын күре ала. Аны башкаланың Островский урамы 103 адресы буенча урнаштырдылар. Бүген һәм иртәгә кубокны якыннан күрергә һәм истәлекле фотолар ясарга мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 12-дән 17 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 11 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Көзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сорагыз.
5: 91.5 FM.

0: Смет, наркология узяге. Казандағы телефон 233-47-47.
1: Болгар радиосы реклама хызмәте телефоны 570-50-95.
2: Болгар радиосында музыкаль премьера. Хамит Исмагилов, Бүлгәлә мигәле дөньяны. Хамит Исмагилов кие Сәкинә Хәйруллина сүзләре.

0: 4 ноябрь, Қазан, Уникс.
1: Күшлі энергия һәм шәп атмосфера бары тик бу концертта. Яраткан артистыбыз Ришат Фазлыахметов башкалабыз Қазанны шаулатачак. 1 ноябрь 18 сәгатьтә Пирамида концертлар залы.
2: Концертымда бик күрәсем киләсезме?
1: Билетлар сатуда.
3: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь аенда узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Яршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Мисәте. Кил, күл, рәхәтлән. Мин көтәм сине.
4: 2026 ел, яш чикләве юк.
5: Камал театрында зур премьера. Марсель Сәлимҗановны искә алу көннәрендә 2026 елның 6-7-8 ноябрендә Раил Сафин пьесасы буенча Фәрит Бикчентаев куелышында «Купер» спектакле. Билетлар сатуда 16+.
6: Ремонт, лечение или крупная покупка? Банк «Зенит» снизил ставки по кредитам. Получите до 5 миллионов рублей на любые цели. Подайте заявку на zenit.ru. Полная стоимость кредита от 22,266 до 37,902% годовых. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Кредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
7: Татарстанның от Қазаған артисты Фердус Тима.

0: 15-ші октябрь Қазан Ленин мәдәният йорты, 16-ші октябрь Яшыл Үзән Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда, Яшик 6+.
1: 2026 ел.
2: Беренче татар хатын-кыз композиторы, җырчы Сара Басадыкова тууына 120 ел. Аның иҗаты татар җырына яңа сулыш биргән рухи байлык. Бөек шәхесебезнең легендар җырларын яшьләр яңгырата. 26 октябрь 18:30-да Филармония концертлар залында Кайтауаз Сара Садыкова концерты.
1: 2026 ел. Яшикле 6+.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в Диалог Авто. Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в Диалог Авто. Подробности на dialogauto.ru.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
4: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
6: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
1: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО Росагролизинг. Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Рафис Калимуллин, Лейла Галиева.

0: 2026 ел.
1: Күзнің оңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар ұғыс дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
2: Алмаз мебель. Йортыгызга яңа жиһазлар табуда ышанычлы булышыгыз. Бүтүн төрле йорт жиһазы киң ассортиментта. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы, Объездная урамы 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Арчада да ачык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8927-035-1641.
3: Нинзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
4: Болгар радиосының 14-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасының иганәчесе Лотос Мед, наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
5: Нәрсә бер дә кәефең юк?
6: Эй, апа, көн саен эчеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып бетте инде. Туктый алмый.
5: Лотос Мед наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
7: Тискәре ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Алмаз Латипов.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Ленин мәдениет сарайында Болғар радиосының қойнар хитлер концерті өзі. Озанда Йорым марафон вақытында транспорт қаракеті шеклене. Әхәзір тұлырақ. Ел күннәрендә Татарстанда 19 градусқа қадар жылы һава торышы фаразлана. Кайбер районнарда яуым төшүмнәр булу ихтимал. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Шимбе 10 октябрьдә тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр җил көтелә. Якшәмбе 11 октябрьдә көндез һава температурасы 16 градусқа кадәр җылыначак дип фаразлый синоптиклар. Мали транспорт логистика компаниясе КАМАЗ йөк машиналарын 4 миллиард сумга сатып алачак. КАМАЗ матбугат хезмәтендә ачыклык кертүләренчә, контракт Россия һәм Мали арасында хөкүмәтара килешү кысаларында төзелгән. Килешү техника белән тәэмин итүдән тыш, сервис үзәге булдыруны, запас частьлар белән тәэмин итүне һәм технологияләрне тапшыруны күздә тота. Мали техник белгечләре Казанда укыячаклар. Озак вакытлы перспективада яклар Мали территориясендә КАМАЗ йөк машиналарын җыю турында фикер алышы. Әлеге юнәлеш илнең автомобиль секторында сәнәгать потенциалын үстерүгә ярдәм итәргә мөмкин. Бу минутларда Казанның Ленин исемендәге мәдәният сарайында Болгар радиосының Кайнар хитлар концерты бара. Урында хәбәрчебез Илгизә Галиуллина эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле кич, Илгизә, сүз сиңа.
2: Хәерле кич, Ландыш, хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ленин исемендәге мәдәният йортында бәйрәм рухы. Күңел төрләренә үтеп кергән тамашачы мәхәббәтен яулаган хитлар беркемне дә битараф калдырмый. Казаннан Сәймә Юсуфҗанова да Болгар радиосы күңелгә аеруча якын ди.
3: Яратабыз бик, яратып иребез Болгар радиосына. Үзенә бер якын ул ничектер миңа. Гел тыңлыйбыз, машинада барганда да тыңлыйбыз, өйдә дә тыңлыйм мин аны, яратам Болгар радиосын. Анда намаз укыган вакытларны да әйтәләр. Шуңа күрә миңа бик якын Болгар радиосы. Иртән уянабыз, Болгар радиосы белән, икенч белән ятабыз. Бүген артистлар белән якынлашып, турыдан-туры күрешәбез.
2: Концертны җырчылар да зарыгып көткән. Татарстанның атказанган артисты Дина Латыпова сүзләренчә, Болгар радиосы тамашачы белән җырчыларны бәйләүче күпер.
4: Болгар радиосы ул һәрбер өйгә барып керә. Һәм ул татар яшәгән бик күп төбәкләрдә күпер сала ике арага. Ә менә концертлары аның менә шуны бергә туплау. Тамашачы шушы күпер аша бергә киләләр һәм бер табын артында утырган кебек җырчы белән бу кичне бергәләп үткәрәләр. Бу милләтнең үсешенә, яшәешенә, аның кыйбласына бик зур өлеш кертә.
2: Тамашачылар белән киләсе очрашуыбыз Болгар радиосының милли музыкаль премиясендә булачак. Ленин исемендәге мәдәният сараеннан яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина. Ландыш.
1: Рәхмәт, Илгизә, без дәвам итәбез. Бу елларда 10 һәм 11 октябрьдә Казанда Йорм марафон уздырылу сәбәпле транспорт хәрәкәтен этаплап чикләячәкләр. Бу хакта башкала мәрисе матбугат хезмәте хәбәр итә. 10 октябрьдә иртәнге 4-тән 11 октябрь көндезге 11 сәгать 30 минутка кадәр Кремль яр буенда һәм Сибгат Хаким урамы 60-нчы йорт янында машина кую урыннары ябылачак. Төп чикләүләр 11 октябрь иртәсендә кертеләчәк. Алар Миллениум күперенә, Сибгат Хаким, Фатих Әмирхан, Вишневский, Декабристлар, Чистай һәм башка урамнарга кагылачак. Тулырак мәгълүматны Казан мэриясе сайтыннан карарга мөмкин. Бу минутларда Континенталь хоккей лигасының чираттагы туры кысаларында Түбән Каманың Нефтехимика үз бозында Омскиның Авангард командасын кабул итә. Әлегә 13 уеннан соң 18 очко белән Түбән Камалылар көнчыгыш конференциядә 2-нче урында, Ак Барс исә 15 очко белән турнир таблицасында 4-нче баскычта. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 12-дән 17 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 9 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Көзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме Тамлетта майында. Тамлетта кибетләрдән сорагыз.

Хайырлы кешләр, дуслар. 7 тулып 7 минут кете. Кемнәрдер концерт карая, кемнәрдер Булгар радиосын тыңлый һәм идә. Кемдер инде эштән орып кайттым дип уйлап куядыр нәрсәшләргә дип. Беләсезме, көзге арыганлыкны качыруның иң шәп ысулы ул кайнар татарча чәй тәмле исләр чыгару һәм яраткан радионы тыңлый алу. Дуслар, шуңа бу уңайдан җылы темага сөйләшәсе килә. Сез көзге кешләрдә йөгезне җылылык һәм бәхет белән ничек тутырасыз? Язып җибәрегез әле, әлбәттә. Макста, мин дә хәбәрләр көтеп калам. Кемдер аш бүлмәсендә бәлки коймак кабартмалар пешерәдер, ине тәмле исләр белән менә шундый үзенә күрә җылылык белән тәэмин итәдер. Кемнәрдер башкача, әлбәттә, инде бергәләп якыннар белән җыелудыр. Сезнең өчен нәкъ шулай идеге менә шушы җылылыкны, бәхетне ничек итеп күз алдына китерәсез һәм ничек итеп тутырасыз менә нәкъ шушы җылылык бәхетле мизгелләрен дип әйтәм. Демәк, хәбәрләр көтәбез һәм Булгар радиосында матур җырларны тыңлыйбыз. Сезне мин Найлә сәламлим.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Гаилә матчы. Рубин Динамо Мәскәү. Төп кунак Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
3: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украина 118-169-0-13-20. Казан КПВИКЕ 05-2026 ел.
4: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
5: Китана.
4: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең менә? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
5: Кыйбаттыру?
4: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
6: Евгений Максимов тәкъдим итә: Крашенчевый винегрет. Өр-яңа рецепт. Балачакка кайтыйк әле. 25 ноябрь 2026 ел, Казан. Ленин мәдәният йорты. Күңелле булачак. Билетлар онлайн кассаларда. Яш чикләве 6+.
7: Эстрадабызның энерджайзеры. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев Чаллыда. 21 октябрьдан башлап 30-на кадәр Яр Чаллы энергетиклар мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
8: О, билетон Казанда. Программа Бекугарин 1269-64-04-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85-88-85
5: движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков,

Хайырлы кешләр, дуслар, хайырлы кеш Болгар радиосы. Найлә, сәлам сезгә. Мин хуш теле пишерәм. Тездән кайнанамал 91 яшь туганнарыбыз бик күп җепләрне өзмичә саклыйбыз. Хыршунталысыннан кайнар сәлам дигән безнең тыңлаучыбыз Рәмилә. Бик дөрес эшлисез. Менә шул туганлык җепләре шулай ук бәхет һәм нидер җылылыкны бүләк итә дисәм, миялыш булмас. Таң бер тыңлаучыбыз язган исәнмесез, әминем Әлфиям кабак ашып пешерде бүген дигән. Тәмле булсын. Менә шулай. Ғұрыжланып сілерік бұлсын тұрмыш кептәшілерігіз. Ғумен, мен асықланам да, өзлерінің қатынары мақтаған ерігітлерге, әлбәтті бүтін күште мақты да білмей бітәлі аны. Әміне шулай деп, ашыларығыз тәмілі болсын. Біз енді жылылық тұрында сілештік, мен шул үйдің жылығы бәхеті, мен шул тәмілі, хуш, есілі ризықлардан башланып кете деп, біз енді шундай фикірге келдік, сіздің білетін ғойшыларыңыз айтқанымша, мен шул Иде кем каршы ала бит әле, тәмле ризыклар пешереп, ничек кенә булмасын, эштән әгәр дә зарыгып, сагынып көтеп торучыларың булса, сагынып кайтып торучыларың булса, үзе үк зур бәхет бит инде, фәни фактлар нинди генә булмасын, иң зур бәхет гармоны ул бер-береңә карата булган игътибар һәм мәхәббәт дибез, шулай бит, һәрбер җылы хәбәрне укып, шундый нәтиҗәгә киләсең. Безне бер нинди көзге салкын җилләр дә, серотонин җитмәү дә куркыта алмый, чөнки безнең Хәр беребезнең идә кайнар чәй, тәмле кабартмалар, тәмле үшкәләр һәм иң мөһиме якыннарыбызның җылысы бар.

кишлер, дослар, пенчишембе, одна киш, дипейте, взаима. Иртега жумгал, лабир саолда, инде йолка на реле, отпуск, ларинг, тушилер, давари кемене. Ойла ражинасас, мада узигс геме, эле инде бошка жирлер геме. Ума, ну звезде, да мотор жирлер бар инде. Нигде дистан, да тан лошу бас язган, миним сунгу иш сагатлерим найле деген, отпуск, гал, лабир са деген, мене бит, юкунгли йоллар болсам. Кем не сэшли, хазр нигрым бир саат, утас бир минут дейдем, бит, сыр булмаса, нәк менә хәзер суыткыч ишеген ачып, нәрсә бар микән монда дип карап торучылар бармы безнең арабызда. Көндез барыбызда диетада бөтенебездә дөрес туклана, кичке 9-дан соң суыткычның уты үзенә серле магнит кебек торта башлый, нәрсәдер офисы килә башлый. Барысы да матур тормыш, менә тормыш кебек күренә бит инде, әйме. Читтән караганда диета анда шулай үйгә кайткачтан икенче төрле менә шулай итеп рәхәтләнеп әлеге минутларда чәй эчүчеләргә чәйләрегез тәмле булсын дим һәм ихлас җавап бирә аласыз әлеге минутларда сез диета ягындамы әллә инде суыткыч белән сөйләшү алып барасызмы бәлки инде җавап бирәсез Макста аннан соң танышу белән бәйле самосларында эфирда яңгыратам шулай итеп гадәтләрне ничек итеп менә йөгенләргә дип әйтергә була инде әйме мәсәлән әзрәк була бит әле шундый гадәтләр төнлә ашый торганыңыз

Ирекле кыш көктә сайрый. Бөтен җиһан кеш дәрт ала. Башкаларына шатландыру үзенә үк бәхет аңа. Зәңгәр күктә күпме йолдыз нур сибәргә җиргә таратылган. Минем күңел ирекле кыш.